0: らがバヌヤロヘキミニティナイジズボール
1: ペラキングアフェツウィテランギケイテツウアンアフェツウィオリオリアチキタネチョイキングケジュウヒーリンカヘカパハカホキキオタキビーチテルワテカウオピピリマイテテカウカラカギテトルカラカミヒアナキアカペティコーストディストリクトカウンセルフォーポッティングスビューティフォーエヴィントオンe whakanuia ana I te matariki manawa tia a matariki mai puanga ko matariki on Moana te ingoa he kaupapa kore utu. That's right, this is a free event happening at Otaki Beach on the 20th of July. And yes, it is from 10 o'clock to 3 p.m. and it's called Matariki on Moana. Big shout out to Kapiti Coast District for putting this beautiful event on. Man, what a lineup is. Well, you got Tukitane, Troy Kingi, and Casual Healing. Te Awato FM.
0: O reo Māori ka tuku, waiata Māori ka rere. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.